buñ leen waxee ne anfiqu, joxe leen mimma razaqakumullahu, ci li leen yàlla wërsëgalee. Qaala, wax alladina kafaru, ña gëmul payëgu yàlla ëllëg. Lilladina aamanu, wax ko ña gëmte nekk faqir, ñu ne leen yéen anutimu, ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu, bu neexoon yàlla ataamahu, mu jox ko lu mu lekk. Loolu lañu wax, ginnaaw nii ngeen yàllay joxe lu teewoon mu jox leen, yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox. Rekkee yàlla mooy joxe na leen jox. In antum illa fi dalalin mubin, yéen nekku leen lu dëgg fi dalalin, ci ay xalaat mubin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi nga di suñu borom, buñ leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi, ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko. Li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ, ñoom loolu lañu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox, yéen da ngeen amul xel. Waaw, ñoom loolu lañuy wax, yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox, yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag, kuñ ci digal sarax ci miskin yi, nga ne laa wallahi laa nafal, duñu ko def. Ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn. Tafsiru Qurtubi, suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu netti, nit ko am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii, nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ, ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer, loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéema joxelul ñoo réer, waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laay leen biir ne leen lii ngeen di joxe su alaxira ngeen ciy jot. Wa yaquluuna, ñu ne mata haza alwaadu, loolu ngeen di digge naan alaxira alaxira kañ la.